0: wari.
1: Venetian cleanser ni
0: jamisi o re.
1: Venetian cleanser egbogi atejese ti badọ ti ara wo ya ja lewon mele se won yebeyebe inu ton fun ton da gbodogbodo ko bara re iri inu eje amọ na ti de o. Venetian cleanser egbogi atejese ti a fi ewi ati egbo se ni ona ti gbalode Nafdac fun telu M1 Nigeria Limited ni won gbe Venetian cleanser jade telephone 08034051533 futita ati rira iwo na jarapo mo wa Venetian cleanser.